Романтика на квадрат. Усако събота об 19 на Корушкам радио. Туди че сте сами, най вас огрејао Медена писма и најбољше љубезенске успешнице у всех часов.